0: okubera final ya neimbira byange waukanyo kunakwezo esenyu no kunyumirwa tuliberamu netuzibya netukesa kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo gwa mukaga 12 mukaga werunaku lwa neimbira byange olwa day of freedom ekavumba Uli muntu lunakuluo, bayo. Chingsa mtuwalu gumugoka. Uja kakasa, wanja ulo.
1: Hey! Ha! Bukende, kano kekata chumle mtu hiribe. Famu buliri.

0: Bia.
1: Comment y osez-vous?
0: Ah, c'est la détention.
1: Quand tu ouvres bouti,
2: il y a déjà une sale race n'a plus d'argent.
3: Bambuza rachi ni naka mwenyu mwenyu kumatamba amazima gagano ni namukwano gwangali ne bifuna hey, ntereka na baka sente buli mwezi ni manzirize bisava kwe gamba na malayo
4: leka kemi mtwalo kumi na ukuda waguru kwa kaunti ya Pride wefuni ya Yesu wakumwerere chani nilimu kumatabi gafuru wa lero omakuwa kunabetari ya kusasulia noti munana noti bisatu wa satu musatu uwendeche

0: Jaka kutegeza msambi yule majidanga Haaland yawangu dengato yo mtevi wa season ya top scorer sasa badabiri msambu goals atenga Thiago goals makumi ya mbili assist Bruno Fernandes ya kwanza assist za yamenye record ya msambi ya timu ya Danny na Kevin De Bruyne yeye ageza ku record ya assist makumi ya mbili mwemu atingo msambi aitwa Semenyo assist za bade goals za bade 10 msambu Fabregas Italy amenye record timu ya badi ya Kajasoni bidi ya mabega ya jitute mu Champions League
1: ya mutende siwase na dako
0: komo
2: Wajiri kumu kama ya wakakumu
0: ya katute mchampions league ya lemesa za Juventus na lemesa AS Milan Como Napoli Roma bada tutemi ya kakusambu
1: mutende siwase na dako nga akura vya magero vyerere
0: mwanangira wado kambi ya kubasti wama mipira jiri ya misafu Mpire jiri ya misafe chikena kena maso mbira kajiku wa muda Chikena kula chini chumucho kanyi kasa mbiri kumi sta kumi na taro sta Kumi ya shonjigo kwa ya gara ya mpire misafe jiri ya jobu ikene jamande no Tukena maso mbira tuya kala gambio nyinga sta mbiri kumi sta kumi na taro sta kumi ya shonjigo ke Tukena maso mbira katuya kala mkwara kwa nge
1: Tumbira mchala omu saja bathi
2: deba Mwate mjira bide Ekali Kale mtu imbe Bathi netu jimbe

Lu, era loni eno, osobola jifunira kutabi ya ferio na musawa munana zoka, onywe banga liba kuokusasula ya miezi 12 mirambirira kuba kunamba tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano okumanya ebisingawo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga. Stanbic Bank irungamizwa ba banki ekuru ya Uganda, sente za ba customer zikumibwa kitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda ku bukadde 10 amateka n'obukwakulizo bigobererwa.

0: ategekedwa Habitat promotion.
1: Nze chiriyo wa mulimi wa kasoli wa Dick Ensim ya makungula ga kasoli byo na imala nebaza bwebaza nti Dick 777 webale ensa wa makumi ana muyika ze nkungula
2: mama ngani mie kasoli ne yaddo kuweze ensa we 10 muyika woli mwana nidala nimirachi
1: kati yongera ku makungula ga kasoli ngoli makasoli wa Dick okuva mu Faith Agro Imports Limited okuli Dick 777 Dick 83 mwemu Dick 83 Satumusatu, nedi kechenda chinana muenda, sirino obusobozi bw'okumera ebitundu chikumi kuchikumi, atengo simbe mpeke emu, mubuli chinya, bagumira akasanja, abale emisoli ebiri, akura mangu, ngo kungure nsawo, wakati wa makumiana, na makumiana mwenya, mubuli eka, mufuno kuva maduka ga Faith Agro Inputs mukampala, no kweta olore gwanga liona, mumaduka gatunde ebyo ulimino obulonzi, obakuba kunoti musanvutane emu, chenda musatu, chinana mwenya, chinana muenda.

0: Sato evi njaulu, evi ni mchupa ya meals evi sato, na ya meals evi tano. Waliwa ono wabuli moto. Wefuni recho kunywa cha ona, kuduka lio neri kulio kumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akole wabari ham.
2: Abantu babira bambuza rachi nina kabwenyu mwenyu kumatama amazima gaga no nina mukwano gwangali nebifuna. Hey, ntereka na baka sente buli mwezi nivansiri sevi savo. Kwe gamba na malayo.
3: Leka kemi tuwa lukumi na ukunda wa guru kwa kauje ya Pride. Wefuni ya Yesu wa kumwerele. Chani na ilimu kumatami gaforu wa lero. Oba kwa kunabetali ya kusasulia. Noti munala noti noti. Bisatu wa satu msatu. Uwende chenda mwenda. Okumanye bisinga o. Chani kwa kutele kuru wa lero. Umaleyo ne Pride. Amateka no kwa kulizo. Biko berelwa.
4: Pride Bank. Your growth is our pride.
3: Pride Bank irungamizwa banki kuru ya Uganda. Sente za customers. Ziku miwe chitongoli chidi. Deposit Protection Fund of Uganda. Okutukila dea kubukade kumi.
5: Olinemalawe, luomu, biguna, chisipi, wana musuna, hosi iwu omubiri, olinevi yovyo, tairi ya tana, obu olinendwa dezoru soso, ezifana na buwezi chyo, Simba Cosmetics Company Uganda Limited, bakulete de Simba Skin Care, uwariyo Simba, habo perfume, petroleum jelly, hebizige biwa obezoru soso, nerugonda atenga luwe wera, bia mpuru susu luomuana, obutarumbi wa chibugumu, kati ategu webigirevi na mabua, insalika, embalawe, dark spot, kumubiri guo orumo eczema heviguna guonoko safko Simba Wonder Soap ojeko kakasanti sabuni ya wonya bisa ya maduka gonaga tunde nisiko mugwanga ave mukono mutisange kutabla plaza kumanyeri singa wo noti musambu nya noti satu bidi hemu bidi muenda
6: Muzayi mate, nyamba munango mpe kumageze ni milo yangenge ganyi.
7: Nye sogera na bafo, olemendua kulima weta mero ni mulima bukwanso kwanso.
6: Munange mero ni zaga na zonna zafu kamutanga.
7: Alima Yash F1.
6: Yash F1.
7: Eo ya kunyo nyole.
8: Aba Faith Agro Inputs, balese watermelon ni Yash F1. Ngene gulila munaku nsavu mutano. E uomo kamara, ezito wa kilo kuminabili. E limuobo sigo butono nyo. Chokampa mvuguru unji, enone yangu ila asara. E balo kufobo fi, e kumidebiru wade. Kukatari jiva ya yanira. Yash F1.

0: ngiyes obawuke akaunti ya jibweke biri ubengo wifunese mwesi kusimiyo elaganti yogenze mukazanyo akabingo masavu nengeri yaba wangu densembi weekend yise mumipile jaba daya ja weekend elanga omukubo wabamukubo mbafunye tuwa iza muko embozi ya fita mbudebuti
1: sebo
2: ndi bulungi sebo nze kuruse mtabizo kuva ku Radio Simba mwami anyona
1: ono mami kafero batuma
2: sebo mkulu kafero ubira wa
1: mbela kaini
2: chitanga wawe chale echo
1: kaini gomba kwa mkanga unachifuma mkono di
2: kakati vanda gandhi gomba kwa wangu densimbeza bingo weekend ya ise mumipira
1: sebo
2: wangu disente meka
1: na wangu de mtu ala atano sebo
2: wakuangu la sente zi wakuzo utia
1: nani zi sika bibili atano mtano sebo mwemu ach nengo
2: bebe obadu wakanyigie milo ndiye meka
1: ambade nivene miundi ya juwe lako kuwana njiga ndo za kubuyo mu januari kwenye mpola mpa na inga njiga wente na ina kani kansete mua mani mbabe
2: katisende wazifunye waziride mu wiki ndiyo ba nacho ya galo ziko lamu
1: nacho ya galo ziko lamu kubamu nye vikine yange jati vita agenda gara nyanya katini vikina kwenye ambako
2: okay kati yabata na wangu labo obawaye bubakaji
1: bongere mu amanyi kwa gwa musubi kwa nangire wewe natuka ne ngamba ambi demu naye na wadda ne ngamba kanyongere mu amanyi ndabere yo aje ndola wa
2: okay
1: ntumi la kwa amanyi bo na
2: amanyi bo na
1: ete wa gwa amanyi
0: kale ngano mu wangu zo mu kuba wangu domulala mufunye naye bozi ya fetambu debweti
2: osibyo tya sebo
1: Nungi sebo wa sivi hati yo sebo
2: Nange ndibu nungi sebo
1: Sebo
2: Yenze Bruce mtabizo kuva ku Radio Simba
1: mkulu Bruce ya sato kuri za sebo
2: Amu nange sebo
1: Kuberele nyo sebo
2: Kuberele nyo balididala
1: Sebo
2: Njogira kune mwami ya niono
1: Olo mkira Michael
2: Michael ubeira wa
1: Wakaiva
2: Kaiva
1: Yuse Ngovule chikandwa
2: Ngovule chikandwa Yuse nyungali inji
1: sani ndio lingi kubanga kansa bugenga anga sina kidake bya dala
2: wakafunye bya dala
1: nakafunye ne sasa sina kokisa nenga dala bintu bitufu je bya pulira nenga mabenzi jange zake bisere byenja ule byenja ule nenge chimfa amani ngaba wangu la bintu byanja udane kwa nango msaje guri bya Radio Simba kimwakole de
2: Kariye bingo masavu sebo wangu diyo sente meka gwe
1: mitwala atano sebo
2: sente zo kenda zikula muuche zo
1: sente zo ya kutandika o mzala kuwanga bade mpota na inga o manye vyo kupota nga mso kota utipiri ni mumulo umwezi nika inatandika o mzala kwa chapati nange gazie kumfuna ya
2: ambi
1: sebo
2: atana funa mkisagu wangu la gomu waibu bakaji
1: nike sita bili tano sita ndamwe mu ash ebintu bya dala kubana nge nali nende oze yo nti si bya dala neke na wangu bya dala
2: wakuteko
1: na kuteko na kakasiriza nti bya dala ebyo Simba tebyeko la bya dala
0: Sebo wangu zaba mpozi kupetu finyaba wangu de Simba za bingo weekend ya ise Mbidyo niwe lili elu mbuno wudo wa Radio Simba Lunchtime Sports Yingi la dvo ya faya lelu mwenyiga kwa di ya faya bingo Nili 6255 sita mwende muhashie 6255 sita mwende muhashie sawada kwa jafuna uteka password ya mobile money jiteke wanyige yes oba uke account yu ejiweko shiringi sengkumi bili nechile chukumu ya kumia chatele kumu company goli kwe mtila wa Airtel ze sente zokeze yongira mwezo awono ufune SMS kusimiyo elegant yogenze mukazanya ka bingo songa dembe liyo ukupera nguzanya bingo omurundi ugusuka mugumu kodi kasiwa nyigie ntufu ya 6255 sita muende muhashie kusamu samfu nile chika makumi atano mutano tugena pa zikula jackpot etu uo muanguzi no muanguzo yu abiringa afune nsembi nga sina vako mpeo so nenga lero wa denga luigi yesu za kumekireze dua eliaba na labagenda kupira nga baza nya nate uluwa lero ibungereza klabi ya seno baji kwa sisi ya chukupe chabwe negemo esemba basa bodo juu angula goals bili kwemu klabi ya Crystal Palace aba klabi ya manis tegemo esemba bakubidwa klabi ya Sevilla goals bili kwemu mgemo ya bade esemba ya Guardiola na valenzi nga John Stones sako Bernardo Silva abonu na bubwa sibu dua Club ya Spurs ya unye chambi kusawe Semba basobodo kuwangula match ya bwe mbwerere West Ham atayo ne wangula didi satu ziwe nenga windi yaba maze basobodo salibu wako Haluste abali badda mu championship suzo ni yaku mbili mkumi na mkaga bili kumi na msambu ne wakako ne wansi mu League One ateba kumi mu Premier msambi Oliver McBurn ya sobodo kubilanga batabele goal ndashikibade ya chenda mutano mu final ya playoff mu championship waliye Wembley ba wangu demu zilo Middlesbrough yele Haluste bega sekutimu za bideza jogotele vokwali kwa Ventry eri wansiwa Frank Lampard ne club di Ipswich Town eri wansiwa coach Kieran McKenna katinoru alero eriyo abagenda okuzanya nabiyo komo mjamani waliyo relegation playoff katula padabo padabo ne Wolfsburg abadingana first leg vakula 2-0-0 mulije Scotland club ya St Mirren isamba club ya Patrick Fisa chulo sawanya mwaligeri ya Kenkela Nsambi USM Auja kare no butuva kwabo njagado manyentu mu Austria waliyo conference league playoff SK Rapid nge Samba club ya Riyadh Bahrain game zeriyo bili alibdeya ya kubira nge Samba Ali Najma Manama club nge Samba timi Ali Itihadi kare no kichimu kubina abayo wili mbozini ya Silok Brieg ya kubira nge chaza Rodinik Biyina ne FK Sarajevo Samba club ya Zeo Gezinika Bulgaria game zeriyo bili Zaliji kusaidi ya championship playoffs klabi ya CSKA 1948 Sofia ya kubela nge samba klabi ya Levisk Sofia Ludogorets severe nge samba tumia CSK Sofia tukate mu conference league playoffs klabi ya Chenamua ebele nge samba ada Lokomotiv Plovdiv ebele nge samba klabi ya Botev Plovdiv sio na balalabanji abagenda pazi ya kubela nge samba nga deni makeyo mu first division hile lode ya kubela chala wa klabi ya coding IF Vidov IF na yo Iberenga atesa samba club ya SB ya Limbi nge samba Hosens Yejimu kujinaba ya poze mpilo Ruarero Mubongereza League 2 playoffs Club Genotes County Samba Southford Atae Misiri Games Zirie za League Cup ya Misiri NP Eja samba Wadidegla Nezed Sambi Almasiri Mofalo Island Zirie Abana samba So Hejawe de mpila jona Ngane Georgia Atuja kumane club ya Sam Gulari Nge samba club ya Iberia Dynamo Batumi nge samba Rustavin Espayeri nge samba klabi ya Kibori so na wasambo ulwariru Ireland games nge ziringa Derry City menebe samba Shelbourne ne Bohemians nge samba Shamlo Clovers mu Israel ili yaba na samba naba labanje so kwa betinga simbuli mbala so kwa betinga sikawe VIP ya Feyalero VVIP na katambula kwa wiche ni pia uliliza bulunji sikawe VIP ya Feyalero VVIP na katambula kwa wiche ni pia kwedi ya Ferika ukada kwedi kasangwa wu ya 6-12-6-15 sita MHS 6-12-6-15 sita MHS itao usikewe VIP VVIP na katambula kwa bettinga kodi zingonozi nyigezo na ukubwa kwa niyata ya mungu webibili nensimbi kumoba idomani account yo wa single odi 2 plus odi 3 plus kwedi ya 6-12-6-15 sita bili hashie sebe singa kao tukubile customer kia nambe ya 0 msavu 5 msavu chenda munya 5 mutanu 7 mumunana noa MTN nambe ya 0 msavu munana 0 5 msavu 5 mwemu makumi 7 msavu gwazanya bingo bingo kwedi ya fair bingo ya njaulo kuyama pesa kwa bettinga kwedi ya fair bingo ene kwa chance uingi na mdvo mugendo kufana mkisa wabala zenu agendo kubangula emilioni ya lero mprogramu enu onyiga kwedi ya stability 5-5 sita muende muhashis njiga tusimbole kati 6-2-5-5 sita muenda muhashis awadako jakubo teko password ya mobile money jiteke wenjige yeso wawoke akawanti yeji weke bili uingile dvo ya bingo mugendo kufana mkisa walero agenda okwewa ngulira emilioni y'ensimbi kafule break eno komewo tuva ku Simba yimpologoma edembe
3: jukira Radio Simba elungamizwa Uganda Communications Commission
4: Oluna kolwesanyo
5: ukagwa mukaga
4: Namboluna kolwesanyo
5: ukagwa mukaga
4: Namboluna

0: Era loni eno, osobola jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onyure banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi ya abidi mila ambirira. Kupa kunambe tali ya kusasulira, noti munana noti noti, bibidi atano, bibidi atano, okuma nyevi singa o. Omugano guno, bukomanga asatu ugomu kaga. Stanbic Bank inungamizu wa banki kuru ya Uganda, sente za wa customer, ziku miwechi tongole chi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutu kila dawa kubuka dekumi, amateka nubu kwa kulizo, bigo bedilua.
1: Kulika mbulango liku simba chenda mwisamba kasiri sasa tunechenda mobili ya kasiri semsa kwa www.radiosimba.tv ya chikazizi nebolewe zilinga mwisamba ukweli sawa na te omunana wazanya bingi mbalabada akada kwenye la chikana zija kubela nwezanga sato kumuwa kunyawu sato kunyawu kina kulangiri ya wangu densimbi za bingi za lero gabonyezi kwa DF ya bingi ya stabili tano tano sita MHS Sita bidi tano tano sita muende MHS. Sita bidi tano tano sita muende MHS. Kodi ya bingo sita bidi tano tano sita muende MHS. Yumuna fakulizo ubuso kama nyanchi. Tuga bensingi. Miliyo namba madepaka Friday program wenu. Nengeriyo na nsimbi ya zigabu ila. Yumuna avude kumpewe. So wato wangu dewa notogu wama.

0: vya vilango vya mwe. Radio Simba.
1: Chika ziweze kuminanya zise kusao. Mnana izo mtuntu. Yabale kuliliza lubogola simbe. Bidango vya sazuno. Christine ninavi kusomela. Aba Wingman Distributors Limited. Mubu wangu dalabeta agaba kozo kola. Eminimu ejenja ulo. Ebyo kulia nokusua kuwa vewa la biawelele. Bwagalo kumanyebi singa oku ebyo. Kuba Wingman Distributors Limited. Bakubye kuzuru msanfutano muenda. Kumina muenda abili mwenye abili mwokaga. Simo ezio msanfutano muenda. Kumina muenda abili mwenye abili mwokaga. Oba ziro msanfu mwokaga nya ana. Atano mubili chenda mwenye. Ziro msanfu mwokaga nya ana. Atano mubili chenda mwenye. Kumanyebi singa oku ebyo. Ishtongole chabanga Fire Initiative. Bategeza bayiza abatuula P7C okulanyamu abalina omwaka omukusoma ku mutendera gwonna basomesa computer courses no amanga graphic design, film and video production, photography, 3D animation ne digital marketing n'endala nyingi basomesa fashion designing nasale ne kindergarten catering ne cookery, hairdressing n'ebirala bingi bakutegeeza nti bw'omala emu ku ezo kosi sooka etandikirawo omulimu banga afayo balina ebisulo eri abava ewala. Ateba sangi wa mdistrikti ye Kayunga kuchalona kazi wango vude ugudo olugenda ebusana. Sumu elizio msanfu mnana satu, mnana mkaga msanfu nyanyemu. Sumu elizio msanfu mnana satu, mnana mkaga msanfu nyanyemu. Wabazio msanfu tano satu, abidi muemu zio msanfu atano muemu. Zio msanfu tano satu, abidi muemu zio msanfu atano muemu. Kumanye bisinga kwebio abasiwa investment limited mbwangu daweta agaba koza bala nabalinza basu manaba taso mako okola ya mini mweje nja ulo mkampani ya we leta aga nebio okulia na ukusula vya wele ya tengo msala kufi ya daku mtu wala satu mwe tano na makumi ya na wagalo kumanye bisinga o kwebio waja kubo bakubi la kusimu ya zio msamfu zio msamfu zio mnana kumine mwa na munya simu ya zio msamfu zio msamfu zio msamfu zero mnana kumine mwana mwenye ne zero msanfu mkaga nya kaga mwenye mkaga mtano kaga mwemu msanfu mwemu simu edi zero msanfu mkaga nya kaga mtano kaga mwemu msanfu mwemu osobole okumanya ebisinga kwebyo mana Uganda mufunye omukiso mwingi Dr. Singh amazina tuka mugwanga kafuru okujanja bisobutonde enkola ya nachopa sawatali kumira ddagala wadde okulikozesa kati nno mwe abalina ebizibu ebyamavivi nga galuma emigongo sukaali abasanyala n'ebirala byonna mutukeyo ku ddwaliro lye oba mukubira essimu zo 75 6 5 9 9 simu ezo 75 6 5 9 9 omanye ebisinga kwebyo. Ekiro kya leero n'embira byange sala wano unako lwali na kusoma ziyabi mutano gw'okutaano biyabiri mukaaga tugenda kubeeramu ne layita nga tunka ne mukadde wa kanisa olimba nkwata bulungi ne basima ogenze katooki nga tunka ne mukomuko muluyimba mebo ne ngenda na sikati so basuwa ekiro naye nga tukutegeeza nti olunaku lw'omukaaga nga mukaaga omwezi omwaka 2026 ngenda kuba lunaku lwa Dembe Radio Simba Day of Freedom lwe lunaku era olubeera ko final ya neimbira byange ey'omwaka guno egenda kubeera Kavumba abagenda oyitibwa Las Vegas ne wakisa eyitibwa Coca-Cola City. Radio Simba ekwagaliza okwegulira tiketi yo ng'okozesa enkola ennyangu ennyo enganze ya momo genda mu ssimu yo eya MTN onyige *165#, onyige OK simu egenda kukusaba merchant code awo lyoko tekemu emu mukaga musanvu nya mwenda zero onyige OK awo sasulo tekemu mutwalo gumu ne pini namba oja kuba maze okusasula message iyo jofunye togisangulamu oja kujikozesa ku mulyango ng'oyingira ku mulyango gwammwe okuteereddwawo gwabo abana abasasulidde ku momo bokka kyangu nnyo sasula kati wewale okusimba line.
0: Biba debilangu bya Radio Simba era bikomyawo.
2: Simba
0: Radio Simba.
2: simba ekoliraba ulizabayo insindala enyuma
3: temujja kunzinga chali muomuka mwenda mwabukediro ababadde bakabe yonga mmani fudeke kasera tosanyuka abadde kawanyize kenasi jobafera abanja gala mutaneyo kati mujogere dala mwalu mpadde runakulwange mwansabide kudangulu nkomyewo musitu sebumenya
2: abantu jibadukira okuvuma stress
4: sinanyoba nanzidi nkole ntya okumatiza abasajja mukubo kyokulenga kabozi nakavako ndi mulokole nafuka na musumba
2: esiye neyimira byange esikule nitankula abantu nibugiza takataka ku tikitoko
5: nayonoona sente za taata yali amanya awerera mudokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukulu fiizi nga bambi akeera kumaliirya yingira kiraava mu bwa makanika vuluba n'awerera kondakita
6: awerera kondakita
2: byange musanga omuwulizi gw'ennyimba ezisinga okunyumira abantu ne batuganuziyimbiramu ebyabwe ku bwabwe
7: ebiyita ekiro balonzi bannange twaguddemu mpaka mu lumbe lw'ebuddu mwavuddemu ebikonde ne tutaasa ate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
2: mu nsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obeyiikavumba ku lw'omukaga nga

0: Ребята, да я бы начали.
1: Yo! Sawa ya foleni! Manya! Roll call! Mutoka malina wo! Lesen kulumandwa wa muwende! Siwa man segawa!
2: Kutusi wako! Airtel Smart Connect Unlimited Wi-Fi! Kube mubili musambu! Itali ya kusasulida! Oyunga makago! Oba profisio! Kuminda
3: Kwata moti wama Airtel Money! Tukujukizane tugama anterabo! Batadeo kakati tamwe woma! Second time na bada bali mukuda yo mwana! Rwano verenga sente za school fees zo mwana wo! Ozi sasura furu Airtel Money ingire mudro ya figabe mitwaru makumi ya satu wa satu buli muzada atwala sentenga ozi sasura furu Airtel Money kusomeno liyo mwana wo ingira mudro ya feyaba ntuchikumi wetungabile mitwala satu wa satu every week baba bero muko waba geno kwena ngatebe tuwalida asatu ogamanyi gwe ngabaka kutade musao ntie tano kumi kumi letana avili avili mweta na satu inotamwe jakuo mababa so what you gonna do teori kabadi sasura basasu sifizi zo mwana wo through Airtel Money chikule kati wo wuli de senkuru mando awe mubende yes chikule kati wo wuli de shiwa mansega chikule kati wo wuli de mutabani wa mkadamina tugabe mitwaro asatu mind you abantu chikumi buli wiki tero mama bobato limu abo babera bakuna zakali tunsinga ko tunka butunsi nansi babera bakuna zabuzabu zanga go buzabu zabuzaba kwa buzabu zaba kulaba ti babera bakuna zati babera bakuzala kaunye munga buli akulaba ka kunya ko buunya babera bakuna zati babera bakuza bakudanza mwenyango ngagwe buli akulaba ko Chiwani jine, wakolo mweturi, akadeke katufu, wama business yono jukubara ntumasone, bajimanya, no worries, count it down to na imbila biyange finals, mukaga, juni, ulira, tukenda kavumba, mind you, ye mind you, wenkatade wewe, ndako ngambie wen, kanchide munda baba wenkatade wewe, ngambie wen, ngambie tukenda kavumba, anga mukaga, kwa mukaga, mind you, wewe kagenda wo ngale era mumanyi de baba nakavumba nga mukaga gwo mukaga rwa mukaga swali kulanga kulala ni ari kusimia nga 050 nya mwenda musambu 3000 talk to me right now not musambu not nya mwenda musambu 3000 kusoro kupiranga temu nangu langa business yuko abantu maso bajimanye ngambia 0 musambu 0 nya mwenda musambu 3 osoro kupiranga te wa maulanga business yuko abantu maso bajimanye bakulire mudala mugure right now ku noti musambu noti nya. Yeah. Hello. Baba. Nkola wano kulubogola mandevu ye yampo mulimu.
4: Ono Sebagala Joseph.
3: Baba Sebagala.
4: Business yange ndinanga ya manda.
3: Olanga manda utundira Musa wo utundira muchi.
4: Musa wo.
3: Utyo.
4: Kamba waka namba.
3: Bawaka namba.
4: Eri zero musambu nya. Tatu. Abidi mwemu. Anamu tanu. Abidi munya.
3: Nisawu ya mandari kusere mekakati.
4: Nisawu ya mandari kumidwale zanu tuwa mandi.
3: Etano nga kuliko mtuwa nga tekuli mtuwe.
4: Tuwa nga kuliko mtuwe.
3: Nga kuliko mtuwe etano. Ate zitari yiko mtuwe ziri kusere meka.
4: Zitari yiko mtuwe. Tuwa nze ngule yiko mtuwe.
3: Ogule yiko mtuwe jimtuwale etano.
4: Esu
3: wa mkazi haba danzi vabuliruna kubanange ni yewa chalame wakate batu teba batu bila dalanga babange mtu guwa kurobu kuzi vanange nama mumwe ulidide kwa msaji agambe msavo ya madange ilikono mtu wa mitu waleta ni mkazi wa waka nziba ane mitu walo munana jova dengo tuwala mama juni ya banange inga ugama mwe nsawo ya mitu walo munano msaja huu ya gambia gaka tunamuguru nsawo ziri kumitu wale itano na hichichi banange bababa yaya abakazi mewa kama bomu funye abakazi abo anja ula anawe gumuwe vili esatu anja ula kazo yobanake

0: Oli kuchena mu musamva kase satu fema fredi ya simba mpeloke menonja ya dembe buli omu na wana wakuposi ndo kuwangu zaudi ya simba kwa mbichu ndivyo gwange vienja ulo habana bali ya muvenda habana bali ya kapeka habana bali ya waferi ya kayunga habana bali chitimu habana bali ya bale walua habana bali ya luwero walua habana bali wane kampala walua habana bali mbichu ndivyo gwange vienja ulo habana bali mchisanya habana bali makindye na bali isa mwajune waka karebu le chechi uwe nsonga zitamla zitia nizai komanda wanu karebu le nzatu dewa tena munange rijari msonda basaji afumu nsonga zitamla mpola mpola
1: basaji afumu manyumbo lirama msonda bo ingira mnyumba ya umuntu no sanga we fumu lo iza maya tu beri fumu ya kate ngabi kumi
0: jasi
1: omali ya kate nisa manya
0: chufu chiri niti vye zensa rozifa
1: are fumu so sanga lita kamiu awewo ngabi nsama katiriri konente
0: awo ni ngatuli kufumu oroza njika nansu kembuza kubanyi na febo nabo nabari yeyo nga wabademo fumu wa weekend
1: wa weekend
0: ngoganyo kuta yo ha yelwa chini kasa aliye wakava yo
1: badja sebo badja anga zene ungo ye usatu hazi zigenda zuwira kamuku kamuku
0: ugena kula banga ugena kula deka ungeza kine chisero na chirese chigira veda mungo ye zanga
1: hali ajia na chipale chichi damada uruda kukuja na ajia na kapala kuru uzi kati ajia zikunganya watu neziwira nezizitua
0: ugena kula tewa baka sasiro naba ise kati bazine nebatu wali nunga ufadinga kwa tamiko kwa
1: sakati oboli yao kweleza message omunyunga kujude mubu nangani buwe mese
0: wama njakalo kutegeza mkana ngego mlimi we nyanya ayakale nyanya yomurembe ayakale nyanya nga tete ya chiwoto kwa ayakale nyanya yomurembe nyanya wanga la ate nyanya ngumu nga egena kuwa egena lwa katare ate nga mazima kato na muguru terumbi

0: freedom buli muntu obera bibyo
1: ebintu abyozina maganda muliranya misana biveko mazimo yimbo tya kapela kusawa mukagezo mutuntu mama mwanje sasira gana webwoli na

ano era loni eno osobola jifuria kutabira ferio na musawa munana zokka onywe banga liba kuokusasula ya miezi 12 mirambirira kuba kunamba tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano okumanya ebisingawo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga Stanbic Bank irungamizwa banki ekuru ya Uganda sente za bakastoma zikumibwa kitongole che Deposit Protection Fund of Uganda obutukira dda kubukade 10 amateka no bukwakulizo bigobererwa

0: Jukiranti, waluaba na bobu wala. Ataba deba wagire la kusaidi yomukazi. Aga ambaka ni obu jibu. Ngame kugambie. Inti waluaba ziite mpi. Waluaba gamba antibu yi. Waluaba gamba obu yi na bobu wa mkubi obu yi obu yi. Abala bangaba gamba. Umuaba de epas. Aga manti mutufa chako doku mwana chabate chinene. Nesona kuwa mwana antingatibu omukazi. Akasango mganga tokaba. Tata wa mkuru ono akana kawala tata wako biswanka tana ba kuvayo kubako chayogera ye ngo muntu na yaba sadja bata nso kuwa magesi gabwe ngabuli omawe awensonga ye ngo muntu na ngezi kulaba no mkaga saulemba kutisivu kamera na ye tunuzamu awensonga mwene kati kwe saulembo kwe wansonga chi mbede nasa na umzata onkubila simu mpira ndiku mpeo Mpira ndi kumpe ungena masa toko na mede kusimi yangu.
1: Ngogumu ogama choyo mwana omuto ya ino kwe gulida pampa. Gubango ino kuzibu netata uo mwana to inansu ongelacho konyabu nyo mwana. Kuzibu omulaba akujukiza tata. Ina songa guys ye no muntu akwasaganya ebintu byabano yo musikazi bayino mujja ko mwana ko enso yo mwana ali mbuzibu bwa amanyi kana katusiwa ntikaweza n'emyaka ebiri Obusungu bwona ebizibu byo bitwale ewa tata w'omwana.
0: Nze nga bwe nkugambye ye tata w'omwana agamba. Nti ebizibu by'abaana ye tabisobola. Omukulu biswanka agamba omwana yamufuna naye nga mbutayinaamu. Kanya olw'ensonga eyo omwana tamusobola taka gavumenti emuyambeko. Kila biswanka yakugada yemuyimbi wa kabinyu wa amanyi nyo mugwanga wa tabu. Ati mimi weta bungo ya teka tise mzibu ya bana bata misobola heee Ati bulimwana bano mkisagwe Awonga tufude otu duko chikumi nangai Tuwa bate tuchari yao Omukulu wa manyikidu wanga MC kapare Muna nge naka wanga mura Naga manti ya mazimanga katona muguru Okuwa wayafa muguanga Uganda Okuwa wali nyega nyonyi nafa muguanga Uganda Nagena kombu fumba mga Amerika yo Mpaka wakomiyewo Jalaba angako muntu nomu Yali yako ze comedy muguanga Uganda Kubanga ndi abasika doku wakumali ya chirwe maulana nureini Bona Batambulira mkumu mintu yewe ya yia Mubijiye yewe ya kola Mwe batambulira tawali nomu yali alese chipia
2: Nga yate yate ndabanga jinsobu njiza Masaji abadi wanonga bakola
3: Mpa hebi gambe hebi onze singa ba na bwe mula abaliku Upamanya mpe mula jibwe mula mtoba mani Genda ku YouTube oke vile Abwe mula ya direct mu audience wa Rabani Benjamina Joko mbasi jize mguwa wawe ze mguwe kastoma la chongo vile la Utega debulu nyi nkole de nasa natuwa defe no ndabi Church kuleta ate machi indie Ulimu siru Iii Wa chongo vile la Utanko kujogera mwenzila mjoko Too much of anything Ungo vile la kochi Nina joko jenko langa maye genda kukola wichi Laba nono Ngabwe maya tinjikuwa ze ntebe Nyenda gena ne jinja yitwale gwe chikuli nyiso vente pepaka jinyongo bele lekeja. Atongo bele roto to wanku te contract tite twa sign nze kusesa. Bobo yakala kusese nga ngi ye bipya twale uwo mpo mwezi. Eh bobo yakala ati kwachima ntika tonda twisiza mbiroto nga tuweba se chironga bucha 12. Nze saso banem kama yampe yo talent. Abanda basinga bo somo bulu echokola. Nebo katosomyo bela creative ma ngenda itira wo wezu la mangwe. Eh covid byajja yugana ne kaluba musinze nze kaba tu yabakalubira bonna. Government ne tusubiza serve yazituwa. Aba yazituwa ne bazidia simanyi. Katuino kugenda tuiye mneze sage na mu America kola. Erecho nchogera nagenda kusoma kutegera bwangwa na nono. Anti bobera abantu wa 4 jukira America is so bored. Osobera abantu mali banga tunagola bi. Wera mu nyumba bogu. Kato omuntu yala bulu osirikire nyo ofuna okumanya no kutegera. Ne bulu obera abantu abanji bulikasera kulya mbizi kwegatta.

0: Aha, webale nyo kwekuba ngwala mbya amanyika Maria Chigwe yaleka olwansonga. Olaje nti obwongo bwe bali kodingira mu Maria Chigwe yamulekawo mu myaka 10 egiyise. Kaita manyi bana bato baliwo bakuba, tamanyi na bameri hati. Banange singo kubide ngombula ku bantu abagenda maso bameri hati wani kubide ngombula baka pali. Era radio sima sagala giyisa mu maso, neto nkubira ku baka pali. Kati ongando tange kapala avuga mmoloka ya milioni ana. Baze moloke yange tete mu milioni ana, elimu milioni lukaga.
1: Yo vuga moto kati Bobby.
0: Eh?
1: Ovuga moto kati yo Bobby.
0: Ati mbavuga Benz blue tech mwero ujimanyi. Elimu milioni ana.
1: Hichi kize Bobby, akawe muka nukafune evi akdala tuje tuka yingile.
0: Ante akari mkafuna, kafuna kasoba angatole mu vyakulu, kati chikapale chari chiro gabana. Ate juki na mariachi chiroso chiroto chantisi likapale. Eda mlo yoga ya kumariachi kapale ayongi lai wasuwe chitanda.
1: Ne Bobby, nila chenzi kanya na yewa degu gama anti mularu. Kapala gama anti komedi ya gwa, that's why tuwacha liyo show nyingi. Osanga kuyidi, nga wali yo shemu ya rain ne maulana.
0: Neda komedi ya gwa, ne komedi ye position, ye teka mpozisyon ni kati komedi wa bei. Njyo munda sobala kutuwa la komedi, sobala kutenga komedi. Blanza saa zinu night ingo jii miliza ugo kutuweka komedi night. Wato ina milioni tano kukumi kwa komedi naito wato genda kubira wakati komedi yeti kamolevu ntu wa bei nti Bobby ya diniru wakena kwa milioni video
1: Bobby mbela nawe chilocho na tutambule chilo sagala uri mbeba ntu rensonga ndawa komedia ni kawempe kufega singa abantu wawa bida kuchupa ya bia ndawa komedia ni kupiti si
0: ndawa mwe chintocho muganda wange omuntu okula vile chupa ya bia techikula kanti uli wala isi wawula nanyi nchifu ya manyo chumeti bia wa beli nukusingu wa muda sasudu omuli yangu
1: ate bia wa meka ni chupa ya nkumi tano omuli yangu guba kwa mtu wala
0: chupa wa jisubla sede meka
1: si manyi nyo business ya mwenge
0: yonzi
1: manyi Uganda wala jie
0: chupa ya bia esemba ya beli okujisubla jisubla ya kumi bili chute geza ni atunda bia unauna wa mdu na kubeyo na yonafu na ku chupa ya bia soke kwa jisubla sili njiru kumi ya chupa ya mungu kati oliva tunde chupa imidu enkumi tano ama isete zaafu nako
1: ufukosi njiko
0: kati omuntu anine chala zo nebo mpita ngompe mitu wala atamu na kumuli yangu otadeo kuingi ila chupa tebingu watako guwa manyu ugendo

wa Misiri liye bacha asamba abangereza mu League 2 playoffs club ya Notts County yamazedo kuba Salford 3-0 ni Euro under 17 ja Croatia gweda kubidwa 2-0 Belgium Estonia da chikansaf munya kurembedwa nyakuwe mu timu ya Spain ya under 17 waliaba Faro Islands Galaxy Vic afanya academy ufu na sabado kubangula 2 ya mu club ABA game Steima kubidwa 0 NS Irunavik Vikinga wangu debili ya mklabia Skala Klabia B36 Kosha vina chakule mbedemu 0 Vesta Sovaga Datika nsambu msambu Kwa ringa ne Georgia klabia Sam Gulari Nisobodo kupa klabia Iberia Satubiri Dynamo Batumi ya wangu akule mbedemu 0 Ristan Vida Datika nsambu mnya Spider akule mbedemu 0 Klabia Meshak Tetibori Datika nsambu mutano Uvaka u ya bajia masao haba hizi laili ya juwede klabia poki fasaba kwa zedwa emu kwa emu netinyaro matgan kiri ya tihama kwa zedwa 0-0 neema kabi peta tikva ironi rishona kubido klabia poki fasaremu mkaga kubiri bineye huda kwa zedwa emu kwa mwani hazilia ranana wangu debiri 0 klabia ironi modini hapo wafula wangu debiri 0 MS kafrikasim makabi jafa wangu de klabia po wadela mkaga kwa emu ne no fagali ya kweze vwe bilibili kwa aku ala FL Stram wada sabudo kupa klabia tuku mis 2007 kwemu oga finya kademi ufu nakula dvo emu kwemu kutimi ya grobi na walimu lativia ne muli thuweni ya klabia FS ayulaye wangu debili zido klabia Riterio eno we bake do samba juwe de stanta sabudo kwa wangu labili zido klabia Velalinga Hamkama wangu debiri 0 klabia Lidstrom KFUM Oslo wangu debiri 0 Zinebog Sabzbog 08 wangu debiri Mmoudi Tromsa kwa Zedvo Emu kwa Emu kwa Owisand Sandofio dibacha Nsamba guli 0 0 kwa Fredrik Stadi Dachika zilima 10 ya bili Musambu kwa Gezibolo kwele chenda Moobos Liga Yen Enowe Asena wangu derofo 0 Hogsanda wangu demo Satwem Hodi akubia klabia Ega San Satwemu Linia wangu demo 0 Stromeni Odi Akubia running him satu kwemu Sadness awangu debiri zilo songida Stabika awangu debiri zilo kongu zivinga Nestrom Sigodiseta awangu de Brian Ibada gole mkubu erere Romani ilio gumbo de klabi FC Rapid Bucharest gumbo de guli 0-0 Queen Vasta Krajova Bukate Sweden ilia wacha samba Elves blogo ne klabi ya biki yake guli MM Da chika nsambu misambu Got blogo ne miyalubi guli MM Da chika nsambu mweda No coping tram wade Akulembe debiri 0 Ostar da chika nsafu munya Ichari ya unenga baje eje ncha Katambula kamidu wiki ntada yodi kumi Katambula kamidu wiki ntada yodi kumi Southford ya kwezo 1.5 Aba ordinary ya liru No copy ntua mwade wini Akulembe debiri 0 Hei Sadness akwangu debiri 0 Sando Fyoda Trevi ya kulembe demu zido Skalabia Fredrik Stadi Les Troms Godi seta guwangu demu zida ba ordinary Walia ba tiketi ya VIP Riga FC wa RFS akweze wa 4.5 Maudi akweze goro gore Norway Abadaa kubwa bili ya misabu zibogo 080

inaba Norway, inaba Iceland, inaba Finland. Eh, ne odi kafu nga kwetuka. Waingira bingo masau. Yoku wangula sente mitwala atano. Program edako ya name bila byange. Amanyi kwedi ya bingo simbula kati yolumbe. Profile wa MTN wa Airtel. Simbula kati kati kati. Na kusanga yokusawa nyeda chikatano. Iyo mtu omu kwa ngule mituwala asatu. Mkusawa tano ondile chikatano. Mzee chile chino. Iyo kwa ngule mituwala abini. Ida mbudo wane mbila biyange. Kwedi ya bingo. Kwedi ya bingo kwa tajami mpwezi kansi janji kuwa uninga kwa jimanyi rumba. Wa Airtel otekido kwa kwa ni atayi mwachile wechi kumi. Nesimbi kumoba ilo mani account yo. Mkumi bili zikuingiza bingo na chikumu ya kumi cha company ya simu. Telecom company. Charges zayo transaction charge. Kumi mkumi zimala. Wa MTN nebota bako na airtime kasito bako na insimbi zili ku mobile money account yulumba nenga mana chances zezimo kubera nga muwangula wa MTN wa airtime singo bukulumbye na kubera ngo zanya bingo kodi ya bingo jobo nyiga yeno nyiga simule katika ya simu yu uingile bingo walele chile sawa nyane le chika tano na mkisomu wa kubera nga wangule mituwala satu nekutana tane chilo na mkisomu wa wangule mituwala abili nika kwedi ya bingo elista bili tano tano sita muende muhashies kwedi elista bili tano tano sita muende muhashies ya anja uyo kinyama pese ya babetins ya kazanya ka bingo masavu savua za manda ye chue chino baba nika kwedi ya bingo masavu elista bili tano tano sita muende muhashies wada kwa jafuna wateka password ya mobile money jiteke wenye GS over UK account ya jivweke bili uingile draw ya bingo kuna pwa zinesi masikusimio ila ganti ugenze mkazanya kaka bingo na HNCM sana saa msa mpaka saa munana na mkisomunga nkumi ya umprogram ya misane yo ya lunch time sports ya kubawa wangula emilioni ya nsimbi kubonji za kodi ukufanea chilo saa mkaga kodi ya bingo uingila akazanya kencha na mkisomu wana wangu jinduni ya nsimbi kusaa msangu nida chika makumi ya tano ya kumide kusimba nga wangu la star bili tano tano sitamu hindemu hashies yukodi ya bingo masafu kwenye dema siku mwana fatumbo desimba chenda msafu waka silisa satu na chenda mubidi waka silisa msafu www.radiosimba.wiki jama nibake doku bila nga bata ya baba klabi ya Wolfsburg mu relegation playoff ne klabi ya Paderborn first leg bakula draw 0-0 wano Paderborn wa mkende da chiki ya kumina bili first half wa kulembe dua awaka emuzi wa Wolfsburg alie Bulgari ya masama klabi ya CSKA 1948 Sofia guli 0-0 kule Visk Sofia da chika ya makumi ya tano mstatu Lodo gole guli 0-0 guwawe ne CSK Sofia da chika ya makumi ya tano mnya George Spaila chakule mbede klabi ya Meshakte emuzi lo dana batume chakule mbede emuzi lo istampi mwendezi mulo kuwele chenda Nowe sande fiyo da kule mbeda klabi ya Fredrick Stadium zero mwenye mwemu Tanzania Azam mwenyeana mwabili first half mwuregi kubala bakule mbeda klabi ya Kinondoni Municipal Council goals satu kubwerele goals satu kubwerele Dutu Simba chenda mwisamfa kasilisa satu lechenda mwabili ya kasilisa m sako www.radiosimba.ug Hey. Alaka alaka alaka alaka alaka alaka alaka alaka hapa ingira VIP encha kukodi jeri ne VVIP jeri na katambula ka midweek odi kumi kukodi ya fiyama pesa ya sita bibiri kumi sita kumi na tano sita MHS sita bibiri kumi sita kuminatano sita MHS wano ala FSC ya bade katambula kafakuru mkaga mani baliko kula over 2.5 detiko madwidi okula golo golo baji kweze nga bakubu wa club eri ya Villarreal wafu na katambula kari ya kuru mkaga
simba kuli empologo medembe chenda musemva kasirisa satu nechenda mobili akasirisemu sako www.radiosimba.yugi kutuchari mapesa gancha VIP kiria VVIP na katambula nakwe bulambale tukedeka vumba temo finals za nimbila byange yakola mukaga na kumezi ga mukaga mwezi ga mukaga mwaka 2022 mukaga tusibwa finals za nimbila byange makinga ukalenda titulino genda na peni kalenda juwandike ukunti tino gende kavumba kulu finals za nimbila byange pozimu final eyo before abana okubera nga bayimba yakuba okone mpira bakapaka kwezi ba radio Simba sako naba wagizi base no bebali kenda kuzino babangu de premier bali ku final ya Champions League olumukaga basamba de PSG bagala double e soko olo mu finals ezane bila yange pose kavumba yakuba muno mpira gwa seno abawagizi base no ngabasamba naba kwezi ba radio Simba gote mugusibwa ne bila binji e no kubangula ensimbi ne bingo kija kubayira bakuru kode yakubaya njawulu kirategeddeko kubiranga gweze kavumba tawangu lesimbi ngatazze ko twagala bana wangu lesimbi kuru kusinga abiringa bazze kavumba mu fine ya nimbi labyangi twenge de masi kubona fatumbu de simba chenda musa vaka si sasatu ne chenda mu bili akasiri semsa ko www.radiosimba.yugi pesa kutwingira agensha abaliyo abampaza banasambira banji ko ngobude kubalira babalaza voice bag abatebi atafunye kadi myufu ono mdeni makama yeli afunye hilo kadi dachikwada ya kuminemu dachikwa iso sat na afuna kadi ya miyufu banae avalete debizu vate mahele mdeni makoe ule futubaka Georgia Georgia Spire afunye gole yoku bili katia kule mbede bili zio klabi ya meshakti dachika bili ya zivulo kuwele chenda kuogwa na hila Georgia dana mbatu machakune mbede muzi uistampi nivule nyao kuwele chenda abaswedi baba yetwala akade kona jigwa kona gole kede yechenda zikuonye by the way uli mm ya lubi ne gotbog uli gula kosa pro kuwele yechenda elvis bogo ne hake ne uli mm wali ya misuri z ya tebi ya golo miyechi nana akule mbede alimasiri mu zero akule mbede alimasiri mu zero basambe ncha wandiye buziza kila jawe debani ya huu Jawede si yona mwameni ya basamba arashkant Ija kupesa sama shiraka jumuri ni klabi ya LRT Elevan Sambi klabi ya BKMA Walebo zini ya Bolak Banyaruka Ija kupesa sama klabi ya Posye Shiroga Meridian inge sama klabi ya Piedo ne Zirinski Ija kupesa sama klabi ya Verez Mostar Mubachek klabi ya Ostrava Ija kupesa sama Tabosco Muyulo under 17 Itare Ija kupesa sama France Nchia Atenga Montenegro ya kubaya samba Denmark Finland mkups cup Musuomeni cup Finland Musuomeni cup Labi Mariam ya kubaya samba laiti SJ Kakatemia SJ Kakatemia Samba SJK BPS Samba klabi Hanka Intertuku Chaza klabi ABK Japs Samba Kups Ne HJK Samba Maipa Honka Chaza VJS Ma Iceland encha Waliyo game zibili za besta Dawidi Kala Reka Viki Jakuba Chaziza Valu ni klabi ya Stajinan Sambe Vikinga Reka Viki Hidim Latifi ya Jerugava Jakuba Sambali Yepaja BFC Dega Fuzi Jakuba Samba Uda Sweden ni Super Return Nisha Waliwe game wakatuwa klabi ya Ole Brune Helsingborg Yaba na sambe ujio mkwano Nga timi ya, timi ya Zimbabwe Jakuba ya samba Nigeria mgo mkwano Nevulundi nge samba timi ya Morocco mgo mkwano Hii Namba disaba gambie Pila jajiri mtaya ngatumbo de Simba Temple gumedembe Nda musamba kasirisa Satu nechenda mpili ya kasirisemu Sako www.radiosimba.yugi Jauja VIP ayencha VVIP encha na katambula kamedwiki edi kumi Jasta ukulumba burumbi

VIP encha kukodi ya tuisa yoda VIP na katambula aka midweek wedi kumi wedi ka strange game tufu ya sita bibiri kumi sita kuminatano sita MHS wada kosanga o menu ya lage video categories ya zenja ulo VIP ya kubiri ku menu VIP ku menu ya liku namba 7 na katambula ka midweek wedi kumi kali ku namba 9 kwedi ya feyo ya 6 bibiri 10 6 15 system hashes na katambula ka jeo ku namba ya sima esembi ayo nyasa tumwenda na kafunya ku namba ya sima esembi 5 nsafu musanfu na kafunya ka VIP kencha ku namba ya sima esembi ayo kaga satu musanfu na kafunya VIP ku namba ya sima esembi ayo satu nya musanfu na kafunya katambula ode 10 ya kamedi wiki ku namba ya sima esembi ayo satu munana nya nafunya katambula kunamba isime simbio nyasa tumuenda unafunya ulukala la kunamba isime simbi ayo ye muenda nya unafunya VIP kunamba isime simbi ayo misanvu kaga mubiri unafunya katambula kunamba isime iye simbi ayo satu mukaga biri unafunya katambula kunamba isime iye simbi ayo muenda zero nya unafunya katambula kumye unafunya tiketi ya ordinary encha kunamba isime simbi satu munana nya unafunya VIP kunamba isimbi ayo munana mukaga satu kodi ka strange game tufu simbula liku 6 bibiri 10 6 15 6 MHS iyo kodi ya mapesa kodi VIP ayencha VIP na katambula lumba lumba lumba lumba lumba lumba lumba wa super single nge wangu dolwa lero club ya SK Rapid bara pidi vien kwa mwado kubeda nga guwangula wangu day 30 club ya riede

Kingo Enchance Audi 2 Plus ne Audi 3 Plus so itakukua DS6 210 615 star 2 hash yes singa kau ukubire customer kia namba ya 0575 chenda munya 5538 ne 0585 amakumi ya 73 twenge Dimas bazanya bingo mbalaba wanu wedi ya bingo ya nja ulo kuyama pesa bingo wemba kumpewa baja biba nimbida biyange bagenda gabira mwensimbi mitwala atano sawe siyo kaba gabi mitwala asatu sawe nya nide chika makumi ya atano mkazanya ka bingo nchilo kusawa atano nide chika atano bagaba mitwala abidi sozanya bingo wakusange yo wedi ya bingo kastoji njigambu tufubwa yo wae ya telo kastoba kuni ya time wa shiringi singachi kumi nesente kumi ngabili kumobile money account yo yesu gwenyiga 6255 sita mwende muhashies kodi ya bingo 6255 sita mwende muhashies mingi la bingo zanya bingo kune chance wangu ni simbi walu asatu msawe soka na abili msawe yokubili niga star 255 sita mwende muhashie sawadakofu na wateka password ya mobile money mteke wenye guys wabawo kia akaunti yeji weko shillings nkumi bili na machukumi mkumi nese mwese la grant ugenzi mkazanya kabingo linilita itaimi ya kalulu wali tuwetuka mwenyewa guwa wangu doba si guwa wangu dode mwageze kwa mwenye ugudako na wagambi edelea nchida mwente yencheme sana samu samfu mwawe badaye kolo kufanga nya agwiswa bia vili mwetano mprogram ya radio simba lunch time sports nje kama kuogira angaba emilioni nye simbi emilioni nye simbi jio kubane ncha kubane chilo samu kagabwa njiga kwedi ya bingo mwogenze mkaluru mwunava na wangu le milioni samu samu lida chikamba kumi ya tani nchemi sana na wate mapisako programu ili ya radio simba lunch time sports so kodi yosigalo njigai imu na mwuchi wanji ya bagabe nsimbi ya chile wakatuwa saa bili ni saa wa satu na mpelane uoto kenja gaba emilioni nsimbi labe gubade mwale banga liye bagambi ya ukufande chile samu kaga njiga kodi ya bingo njire mkalumu na fana wangu li milioni nsimbi niga kati ya agenda mdvo ya program edako wagenda gabida emitwala makumi ya tano kodi ya star 255 sita mwende muhashi sababeti nziye kodi CF dengo sabuloza nya bingo no kubetinga no betinga jemi pili ejiri ejencha na bagambi eda ejiriyo ejencha VIP encha VVIP na katambula kwa midweek unafunye VIP encha kunamba isme simbia yo emu kaga nya unafunye VIP encha ise kunamba isme simbia yo misafu nana mukaga na afinya katambula kunamba isme simbia yo 5 10

0: Mwate nizi sigara wawo.
1: Mwate nizi sigara wawo.
0: Mwale sayemu, jagala mwiru woze. Alari, alari. Mwamu itaka tochi ni wadamu, wadamu, wadamu. Mwache nizi.
2: Faino.
0: Eh, baba. Muganda wange mubitigu ebingi jamu nsali da wantu wawo.
2: Endako zino.
3: Timu ziri wa mekawa bweru wawo.
2: Biri.
4: Timu ziri biri.
2: Eh, abawala wibata ina gali. Neba dobobo liomaze ne gali yenge wera. Abana mwena mwena mwena banange tubakubiriza abana bafwe babatu kwakeyo nga baba sabo buwagizi kababe bana banesa mbira byange kababe bana ba sabule gadi baba batu kwako mubawagire kubanga eno engeri yokaje tusobola kuyamba mwa bavubuko okwezuula okwekkiririzaamu nokubeera nga babeera productive productive yonaje bali tuba engaginga mu bintu ebiri productive baleme kubeera idle and disorderly. Thank you very much. Akaimba madeka nchabantu waka itana yonona sente za muzei.
3: Yee,
2: tikachi aliko gundi. Katumendaba yonona, aba alivaloza nti muzei inga katua yonona sente zei. Nenga wabulu kuka. Muzei inga tacha alinawa yomba.
5: Walu waka ansesiza. Mbade ngeenda.
2: Na alaba, mpala imbaya chafuse.
5: Mbade ngeenda wa muzei yeyo. Ninsango mchala ngagala mutu alako mutakisi muze. Ne mutu alako, katitutu kukeyo. Atunyumia, nga ya laganti ye ya soma wa vet. Na yenga akulaganti, takubanga yu wa dene chisoro na echi mwe mpiso. Na yenga alimu masanyara zene miti ya jirinya. Alimu masanyara zene miti ya jirinya. Nga atete ya gasoma.
2: Watu mideko mwabantu wabaso mange vitu vye mwa vye mukola vye vitu vye mwali mwagala. Nze ndi omu kwa aboliana.
3: Nze sirimu.
2: Nze manga nziju kizanga ndi muto. Feba ana baso kukuzanyisa akabiri itinga tulo uza ntino tuogere la kule diyo. Ila ye tichamu ye unyisa.
3: Sabi
2: ni. Okay.
5: Tugende.
2: Mwana mwala mwlezi.
4: Mko katusale wano. Habe mkono mwage. Tuliku faini.

0: Tumu ya sente, ngambi osire mumbu anga tota demu tumu ya sente. Example, kuwa ya Shakibu,
1: kuwa ya Shakibu.
0: Zendabika ninane chichamu,
1: mulariko ninane chichamu.
0: Nakola wasi wasi nteke munyomu cha ise tofa. Tofa ya ina bucha ye muhita ko yete mera miti. Nzendi kugali tu ya nankwa wa,
1: kugali tu ya nankwa wa.
0: Ndabika ninane chichamu,
1: mulariko ninane chichamu.
0: Tuve kusete su, tuve kulavu yo kufuganya, tuve kulavu yo kufuganya. Business yo kwe gula njivu deke su.

0: kekeko bulungi nyo tensubira kabanyumide bulungi nyo atuwanga mu buwanzi tuli munsi ya nembera byange tuli kulogola simbe mparogoma enunji edembe nga mukaga luna kulugenda kubira lwa mukaga na kuzo mwezi mukaga mwezi gwa mukaga guno gwenyini biri abiri mukaga tugenda kubira mpozi ati wali kavumba wana tu obinyuma biri bingi nyo jangu nga toina chewera likira chona tuyingira lwa mukaga lwenyini tuvayo nkera ku sande jangu ngo sibudde teri kufuruma totulekera sanyu totulekera bisanyuka tosinyubi ebinyuma byonna embalazi jeje nagamba njagala kuvuga ku embalazi njagala kuvuga embalazi tusimbuke na baboda abo
1: nakuru omukago genda kubera ku Drum of Freedom
0: basaba
1: nibanya babana nga batuka bayita mitendere ebiri nga jona jona gisanyalaza busanyalaza street ko bayita basokera ku kibayita checkpoint checkpoint baba babagenda bakeberera waabo byabulamu kukaka santi ulimwana ayingide mpakamo na mumbu lunji tuwali wagenda kolapu singa pressure nga aliku stage checkpoint yagenda kubera ku office za Tekino awo enansana office za Tekino enansana eri awo opposite emitija kalitwins kuchikubo cheche bando awo wagenda kubera checkpoint omwami Edison yangambye tegenda kubera checkpoint ya bana bavuganya boka negenda kubera ne checkpoint ya masimu gona bagenda kusobola okukeberera esimu yo bakubulire esimu eri original netali bobango okyagala bakubulire serial number yesimu yo bagamba nti wandibadde mu notebook yo wawandika muda serial number yesimu tomanya kitukawo waba simu efunye obuzibu bayali kubuuza serial nga toyinako nakyo manyi kakati bagenda kuba kola checkpoint ugenda kuba lunaku eralwa checkpoint ya masimu bwe tunavaawo tuba tweyongera ye wakiso wenyini nyini nyini e wakiso bana wakiso ekyo kyemula abago bayita Tower of Freedom yemula bawo jibajita Tower of Freedom omulongo otigwe sanyu omulongo otigwe sanyu simba yebikola vyoka bubango yagalo chitegera itaita muakiso makati yao wenyini eo jibajita Tower omulongo otigwe sanyu Tower of Freedom and Happiness simba ye chikola kakati ya wagenda kubera wo Drum of Freedom abana bonabo mabalo tuka buli mwana atukao abera akuba ku ngoma yeddembe bwamalo kuba ku ngoma yeddembe embalasi zigenda kubanga zibalinzaawo era sula kino kyo badogamba nawo gwe kigendo tukirira mva kulambula embalasi olwalero ekavumba embalasi tuzisanze ku training era nampala agenda kubera nga kasuka ebifaananyi muberenga mubira bako
0: banaye bino kati mubitegeere kati bobo yagalo bira bo bikakase embalasi nazo ziine engatto zaazo zezambala nga zigenda ku races ezo bwe zityo nga bugandi oyo omusajja ajjeye emmotoka ye Subaru ye agitaddeko emipiira egyakabi tusimbule n'embalasi ziba na engatto zaazo
1: kakati embalasi abaana bonna batuuse ku final okujjako abasawo gwe banaaba bazudde nti alimu pressure be banaakirya linganga balamu bonna okuva ku Drum of Freedom bonna balinnya mbalasi mbalasi ezibajja mu wakiso bayingiza kavumba mugenda okulaba bwe kigenda okubeera kuguninga
0: nga bali ku mbalabaasi
1: teregeeka omutwalo gwo ate guyise ku momo olabika kubanga oyinza okugulya nogendo tuka wali nga leto chaina agukuwola nekozesa ku momo gusasule kati sula akubulira bw'osasula momo sula bongere
0: tuga magenda gwa aina enamba ya MTN egenda bugenzi musimu yo wali eri oyina bera ko nomuntu alugumu gwa kubage twagala ko kusendezo ne wako nakakadde fe twagala ko omuntu alugumu gwa nyiga star emu mukaga 5 star satu hash
1: sita emu mukaga 5 star
0: satu hash
1: satu hash
0: kati ya ugengo gamba okay oba enter
1: onyige,
0: oba
1: yes okay.
0: Bagenda kusaba jetuise code number obo inzo jita merchant code
1: otyo
0: eri emu mukaga musanvu
1: emu mukaga musanvu
0: nya mwenda zero
1: nya mwenda zero
0: emu mukaga musanvu
1: emu mukaga musanvu
0: nya mwenda zero
1: nya mwenda zero
0: awo malo jiteka mungo ingiza mu mwendo gwa sente ngo sasura atete bagenda kutema ko sente yonna yonna yonna era bwotyo ngoteeka mu pini namba tewera ya kuteeka mu pini namba yo bajja bakuweereza message nti kakati omaze okusasula e message eyo obanga tonade bubato nateeka mu pini namba waliyo bokola bakulaga nti Radio Simba customer okuteeka mu machanti code bagenda kulaga waliyo nti Radio Simba bayi wa paying omuntu mwendo gwa sente wezi kuti ku Radio Simba
1: olumu bwe baba terese Radio Simba ikuletera Africa FM Radio Simba registered nga Africa FM Radio Simba linya trade name ne Africa li registered Africa FM bwe bali olabyere kaganja ati banunga batufera tubade tusasula Simba no byebimu message yoto gisangula mu afu wano tuba tumanzo jiwandika era situgamba na emwe kanye situgamba nti abasasudde nga bakozesa momo bebukuyingira kavumba buka namu abantu bafe munyingira ya fe ya bulijie yoku miliango emiliango jijia kuwa jigudua huku sawaze tugendo bategeza na inga vyo nabyo nabyo nabyo kujuko zina agendo kuwela
0: sawa kwa agende kubangu iliza mchole meku simba laini ngono nyaka dini sawali tickets katia ba momo bagenda kuita wabe uka naba gendo gula eno tickets nga bazi gulia kujifona mwagenda kuita wamwe naba anseno
1: aseno mujia kuwa na umuliango wamu kugendo kuwela mredi kapeti twagala obayo zanga muita credit carpet na yaba na ita credit carpet bebabamba deja zeza aseno mulangi za aseno zonezi manyidwa toja kujira wali mu kisati kyoga mendi nange ndi wa aseno atwali kabonero kalaganti oli wa aseno sena jazeyo kata aseno tugendo baka kasizanti ne sente mujirina kubanga lunaku lwa bituli kwe kukwata jazeno gendo gati kuno mukono gurugenzi ekiba kibe tuli mukujoga sende naba feba champion bachuli jazenga ziri kuzino bituli zino biraka mulyo kimula genti ndugwe obere sanyu tiwali wo kitasoboka kale abana bawala bayingiddewo
0: tuli nani asose
1: tulo mzindaru yangu wa
2: writer
0: yes writer ovude wa
2: Vili de Kayunga, Bugerere, Chitundu, Chitimbwa, Nzali Wakato, Abe Chitwe, Abe Buguma Kato, Lolo Norugudo, Paka Kayunga Mutawana.
0: Okay, ogenda kuwera mposi ngato tuisamu wajotia. Lugendo wajotia.
1: Limba luwatanika na luo, noza kuluwa, okona bukoni.
2: Pozi, Mr. J.J. Kanfune yu kakadachikanga, kamune bazeko, manager anga badampa anga sente zijia wano, pako kutuka anu kusemi final. Ye mwami mwani kachari singa ye mwami wange abadanteka musente
1: akwa badda akola bibiri
0: yaleke dao
2: achanteka mu ne mwani naze senyonga Geoffrey oyo chairman wa Manchester yakoze da kubya team yo ready yo yawedde da ya jude tax number kati ne bachifu bange
1: kale watandika na luimba chi
2: najiranze ku musito natandika na wipolo Rachaba na bakatonde sanji zino mutabuse.
3: Rachaba na bakatonde sanji zino mutabuse.
2: Overnight. Obloja obujuza ku Sunday service. Aboda ne wetala kati bana basumba. Besala endiga zabwe katondoliwa.
1: Uruwa.
2: Koma otuchusize otuwa mateka.
1: Roza basumba. Ayo bagana.
4: Kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, k

0: Na chitufu wabu babunji na yobu sumwe bana babunji na dalakana katuko zensobi jukira tuva mumu kwa nonge no mana itao baidawe
1: mwana itao mungeri simu chamu lana sofi kaimba kwa mwana katudemu wavao nogenda
0: wenavao na jakusama suti hii nakuwa wenti

0: 光给我了我所一面
1: 这就都过一面了还有没有我
0: 看你我不一面我一面去
2: 啊这我帮我考虑了卡巴库鲁巴卡一面卡贝朗卡卡巴你听nsanji tona mera bere loli mera bere kolo ndikola chi
3: ndigenda nawe
2: kati mwana wa gama nti loli jane mani
4: hey.
2: Nenga tona hey. Taina jala gale choko gendo nonyi mani
4: choko
2: nonyi
4: mani ate nga gema zima yerega bao
3: ainenge nijamu kubwa kubwa ati
2: mana hizo panga tani
4: mana bao sawa yona
2: hey. Kale mwana mwala amukande wa kanisa na mwangu iranga tana wala
3: tugende
5: Simba
3: awa volume ya kumala obanji kendezi